zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

sa, že v prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapila.

0: Radio Bonton. Radio Bonton.
1: Dávno už viem, že chodím jak deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.